0: kwa abakukani ndiyeti kanyakale zungi zizi ewe sitiyete zidangyako kwa kondo kwa kanyakazi mshakuti ule kabameni kekale sisiye kwa kwenye mshakla mshakla alayasikela chakulalana nukangela mshakla
1: Amen.